יום היסטורי, זה יום חג. במשך שנים אתם חיפרו האלה היו כאן. והיום, תומכי הטרור האלה מסונקים מכאן כל מה שהם בנו כאן. תודה רבה. וכל מי שתומך טרור, מי שתומך.